Don't Let the Stars Get in Your Eyes, koju ste upravo čuli u izvedbi Perry Coma. Snimila su prije njega čak tri izvođača, ali upravo njegova pop izvedba postala je najprodavanija i naravno samim time i britanski broj 1 single te 1953. godine. Godinu prije legendarni John Huston snimio je film Moulin Rouge sa Jose Ferrerom i Zazom Gaboru u glavnim ulogama. Osim po 6 nominacija za Oscara, ostala je zapamćena i sjajna glazba. U Britaniji je najveći uspjeh doživjela izvedba Mantovanija i njegova orkestra, iako je nisu oni snimali za film, a prodali su je u više od milijun kopija.

Poštovani slušatelji, evo nas na kraju još jednog izdanja emisije Evergreen. Nadamo se da ste uživali u današnjem izboru. Pozdravlja vas programska ekipa prvog programa Hrvatskog radija.

Nedjelja za portrete. Filip Mikuša, klarinet. Nedjelja za portrete. Lucija Horvat, flauta. Snimka govora Stjepan Bičanić. Predmontaža Jadranka Besednik. Montaža i tonska slika Miroslav Šeb. Za radio pripremio i autorski oblikovao Branko Magdić.

0: Indi slušaonica.
1: Sati je 20:36, s japanske indi scene vraćamo se na jednu od najpoznatijih i najjačih indi scena u svijetu, Englesku. Slušamo The Smiths, jedan od bendova na čijim temeljima grade mnogi mladi bendovi danas, pa tako i obećavajući mladi bend iz Leedsa, koje vam predstavljamo u idućim minutama, The Maritime County, no najprije Smiths.

Evo još jednog benda s kultnim statusom na sjeveru Engleske, The Cartineers, Not 19 Forever. To je prava indie himna uz koje gore baklje na tamošnjim koncertima.